0: ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა.
1: What hinders us from answering the calls of the church? Being taken up with our own, holding on to our own. It makes little difference whether it is something good or bad. It is mine. And this goes on from the first dawning of consciousness until death. From the Diary of a Russian Priest on Ancient Faith Radio.